0: Jibilá juna chiche subir chuech ronojer nubanón para inucasle mal. La manareta con el ori Cristo.
1: Riare que el ubi para el tinimit. Catecuri, kikirka riare. Catecuri, riutejoshela, kikcheher y kikbir chrech.
2: Rabbi, chatwok.
1: Catecut kubir chkech.
3: Rin kohun wakin tijoche man iwet amtari ish.
1: Riute joshelab kikbir chbilki.
4: La kohun winaklo shuya awa.
1: Ri Jesus kubir chkech.
3: Areguari nuwa. Chekin banri rahawanikri in takovinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibir ta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari. Ri inkin bichiwech, chiwali sahri kai mal, kategori chishkai chrech takrihti kombalche anchik chrechri atoh. Ri ak atoh ki atak chrechri toh baluk ih, kategori kumolu lokri ri takuwachri hunalik kasle mal. Shahekuri kut, ri atikonel hunam kikoti krugri ak atoh. Shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir, hunri ri atikonel. Junchiriri akatoh. Ri in ishin ta komu bich rech atoh hawije. Man iya om takan i kosi balri ish. Enik achik she kosik. Eri ish ki wech beh kan riki kosi balri eare.
1: Si balak ek i ach samaria. Che ach patinamit ri. Ke kehon chirech riare rumal ri utzik ri huni shok kubik. Riare shubik chuech ronoher ri nubnom parinukas lemal. Aritakchi riyak samaria ki open ruk riare kiktach rech arech kanakkan kuk riare kanakkan kepk ik chila katekuri si balak nim kek khon chrech riare rumal ri utzik ekek bih chrech ri khuni shok ri
5: chanim ri mankoh kohon ta chrech riare rumal ri atzik at rumal che chi ux katayik ri utzik Kategori qit am chiriare qastsi khare di colonel rechri wachuleo.
1: Are takchi okowinak chiri keb qihri kelo bik kbe ubi pari galilea rumar reche shas arene ri Jesus chuhik ba ubi shik chihun qashel utzikri dios mannim tak kilwi pari utinmit. Kategori are takchi kopan pari galilea Riech Galilea si balak utz akulshik kikibano rumal rech chiri eare shikil ronohel rishubun pari Jerusalem pari numakik rumal chiri eare shokuhe shepe pari numakik katekuri katzlih kut pari kana che utinmitri Galilea hawehe shukesh rikhron pa amaha kohun upatanihel riachawinel che yawab riokohol ko pari Kafarnaum Aretak chi riare kuta utzhol chiri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopan pari Galilea, kbek ikurka riare, katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik riukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesus kubik chirech.
3: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish kontak.
1: Ri upatanihel ri ajawinel kubik chirech.
6: Ajawshel, chachulun ubik aretakchi mahak kamri walkual.
1: Ri Jesus kubik chirech.
3: Hatubik, sas kaslikre akohol.
1: Ri hunachi kakhon chirech ri tzik shubik ri Jesus. Katikuri ikbek. Aretakchi shulinem kuban ubik ri upatanihel kikiklu ri are. Ikikbih chirech chik aslik ri ukhol riare kutach kech ri kakhbal are takchi shutrik kikbih chirech
7: iwir pari wikub kakhbal shel ubiri qaq chirek
1: ri khuntat shel ri shreta mah che are wikun kakhbal ri are takchi ri Jesus shubih chirech kaslik ri akohol katikuri Kekhon riare ikonohel ri ewenak pariha ukolbel. Wehunkak utbel ri chi ukap utbel. Shubun ri Jesus aretakchi shetlih ubi pari Judea ikbe pari Galilea.
8: Juan capítulo 5
1: chuwach chi aqanaq wiri kohun kini maqih ri judio iri Jesus ke paqi uloq par Jerusalem katikuri par Jerusalem kohun qotom jabal chehun qolbal ubi pa griego probatika ebetesda ubi par hebreo kohob utseltmal khach rech chushetaq we utseltmal khari iqiol sibalah eyawabib emoyib echokoib ekamnaqtaq kibaqil chekeyem chikuchuk charib riha rumal rech cheri angel rech ri ahaushil shakk ahumpana kakahulok pari kotom jabal ekuchuk chariha irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib kuntahik cherech ruyabil kochila hunachi chehuinak wakshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús are takchi kril riare chek yol nak chila eche retam chek I tak hunab hewa obnom kubir chrech.
3: La kawak kat kunatak chrech ri abakil?
1: Ri yawab achi kubir chrech.
8: Akhawshil, re in man kota khun hunuinak arech kinuk ya kubi pariha are takchi kuchuk chari. Are takchi imbenak ri in. Хунчик кагна бечну воч.
1: Ри Хесус кубир чреч.
3: Чатвалин хок. Чакама убиле ачат эчат бинок.
1: Категори. Чишакби ут чикриачи. Кукам убири учат эко махих бинем. Категори. Сабадо вихунк ихри. Румал кури риа худио кикбир чреч риачи чириш кунашик.
5: Сабадо вихамикри. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
1: Riare kubir chkech.
8: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Riare kik otuchi.
5: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
1: Katekut. Rikuna tachnak achi. Man retam ta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uwech chikshol riwinak. Rumal rech che ekosi balah winak chila. Katekuri, ri Jesus kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
3: Chavilampe, atu tzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
1: Rihuna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesus shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatah ri Jesus. Rumal che shuban wiri paqih sabado. Katekut, riare kubir chkech.
3: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri in kinchakunik.
1: Katekuri, ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumal reche menshaqt mat kuchakhih ri sabado. Shani shakokhe kubir utat chirech ri dios eko khunamante sahri ruk ri dios. Ri Jesus. Хумульчик чоуик икубир чкеч.
3: Касих-касих кимбир чивеч. Рикохол шелманк ковинтах шакпа утукелуи кубан хунхасувач шувик ковинчи убаник. Рикрило че кубан ритат шел. Рихастак че кубан риаре шокохе кубан рикохол шел. Румал рече ритат шел куло оқех рикохол шел икукут чувач ронохел рикубан риаре. Катекут Kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Khechas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko khecheri ri kohol shel. Ku yari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane u ya om ronohel ik atbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Khechas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Qasih kim bichi wech. Khachin kutari nutzih ri in eke kon chrech ri inuta kowinak ulok. Kori hunalik lak uk aslemal eman kpetari chuwach ri atbal tzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Qasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. cheri e kaminaqib kektayih nari uchabalri ukoholri Dios e hachinta kektayihri are kek asiri rumal recheri tatshel chikowiri ukaslemal parechwiri are shokohechi uya om cherechri koholshel ri ukaslemal parechwiri are kategori uya omri kovinem chechri are arechku banri atoxtzih rumal rechiri are are ukoholri achi Mishi bihi bib chrechweri. Petinakri kahbal kahampane che konohel riwinak che kopatakhul kektayihnari uchabal. Kateguri ke elna ulokri ehachintak shikibanri utsil. Arech kek astakiwach parik aslemal ehachintak ri shikibanrik itzel kek astakiwach pahun atoxir. Ri in. Mankin kovintak kiman hun hasuwach shakpawech viri in. Ri'in, kin man qatoxtzih heri xas ri xastaq kinto. Esa qalaxtzih ri, rinu qatoxtzih, rumal reche manareta kintzukuh ri wajawanik ri'in. Shane are kintzukuh ri rajawanik ri'inu taqowinaq uloq. Weta xas ri'in, are kin man qatoxtzih chipanuwi ri'in, ma ustane ri rinu qatoxtzih. Hunchik ri ri kamanow qatoxtzih panuwi ri'in. E wet am ri'in che utri u qatoxtzih ri kuya panuwi ri'in. Riish sheitaku binik ahwinak ruk rishwan, eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta king amuk atoxihun winak, shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish, are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, riish iwah shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach rik atoxih rech rishwan. Rumal cheri khatakcha kimano arekia ouri atoxih panuwiri in. Cheshas are ritatshel intakowinak ulok. Ritatshel che intakowinak ulok are are ya uinak ri atoxih panuwiri in. Riish mankota humul itom ri uchabal. Riish mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsih mankaheqi takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi intakowinak ulok ri in. Riish si balakinik ohri likri tzih, rumal reche kichomach chik ohunalikik aslemal rugri are. Kateguri, are ritzih kia ouri atovutzih panuwi, katekut, riish man kiwahtah kishpewuk arech kikohirik aslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal riwinak. Katekut, riin wet amiwach, riish man kilokok ehtari dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubiri nutat kategori man kinik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribliare, shas kik ulahri ri hun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios, chare kik ulahri ikihil chbil ak anibib, e man kitzukuh tari ikihil, chekperug ri shahun chi dios. Michomah, cheri in kimban lak atoxih piwi chugach ri tatshel. Rik atalzih piwi riish, Are di Moises, ri are, che shiku barro noheli eveye bal chrih. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chwech ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ri tzih panuwi ri in. Katekut, ri ish, wema kishkohon chrech ri uts ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzih ri.
9: Juan capítulo 6 Kategori, ri Jesús be chakap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub y katuyi chila kuk ri eutexela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimak ik kech ri ajudio. Aritak chi ri Jesús kai chikaj, Ekril hun sibalah winak che epitnak ulok ruk riare, kubir chirech ri alip.
3: Hawihe kakalok na wiri wa arech ke wa we winakri.
9: Kubir wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna. Ri alip kubir chirech.
2: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakap kech.
9: Hun chikech ri eutexela, ri atrix chirachlal ri Simón Pedro, kubich chirech.
10: Kochiri, hunala jakal, chekojo waruk, manom ruk salwat ekepkar katekut khasu patan wa weri chekech konojelu ekilakta kuinakri
9: ri Jesus kubir chekech
3: cheit uy bari binak
9: kosti balak ayes pa wajun kolbol ri ketu yinelo ejo mil achihab katekuri ri Jesus kukamukok ri jetak wa kumul chushir chrech ri Dios katekuri kukhech chkech ri winak cheit yulik شکوخه خیری کوبان چریچ ریخت کار که کتیخور نخیل ریک که هر تختی شکواله کوبیخ چکیچ ریوت خشلاب
3: چی مالا ری تقویچ اقابیل چش تا تخکنق اریچ منکات ری کوبان کاش
9: هیک مال ری اره کتک اوری قبل خوخ چکش که کنخصه روک تق اوچ قابیل واب نوم روک سلوات چش کتاکن ریوینق اری تق شکواله هاري تقشي ريوينق كيكيل ويخون كتبل شبانتخ رومال كيكبيخ
4: هاري واري قشالو تسيخ ري ديوز ركبنا چوري واجو ليو
9: كاتيكوري ري خيسوس كوچوبو چكبنا چري چوك اميكو بيك هاريش كيوشيساخ اخاوينيل كانيماخو بيك كبيتش بيه خمول وتوكيل باري خيو هاري تقشي كقاق ايخ ري اوتيخو شلاب كي شولي اولوغ چوچي ري بولو كاتيكوري كي اقانو بي پخون خوكو كي كسوك باو بي چاقاب چريش ري بولو باري كافرناوم او كي ناق چري اقاب كاتيكوري ري خسوس مخا كي ارقاري اي اري كو الاخ ري بولو رومال ريش چي كخموميك هن نيم الاخ كي اقيق اري تقشيك بينسام چري خوكو خوي ناق ان خوي ناق لخوخ استاديوس ني كيكيل ري خيسوس چيك بين بوي ري بولو اي كتخين كيب ولوغ روك ري خوكو كيكيش بيخ كيب ري اي اري كتكوت ري اري كوبيخ چكيش
3: إن ميشي بيخي ويب
9: كككاخ ويت كككامو بيك باري خوكو كتكوت چي اني ناق كورقا ري وليو ري خوكو خاوي ري كيسوك بام و بيوي چوك كاب قيخ چك ري ويناق چي اي كوكن چي قاب چريج ري بولو شكيلو چيري اري من شاقان توبي باري خوكوب كوك ري ايو تخشلاب شانيكي توكيل ري ايو تخشلاب شبه او بيك كاتيكوت كوبن نيك اختق خوكوب ريج ري تيبرياديس نقاق چريج ري كولبل خوخي شكتيخوي ري وا بنوم روك سلوات هاري تقشي كيكيل ري وينق چي منك اوت ري خيسوس چيلا اشو قوخي ري ايو تخشلاب كي اقانو لوق باتق ري خوكوب چه او تو کشیگ ری خیسوس پا کفرناوم هاری دقچی که گرقا ری آره چه قاب چیک چی ری پولو که کبیغ چه
6: رابی خمپا شتا پنگ ورال
9: ری خیسوس کو بیغ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کن بیغ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه شیشوائیک اسی بالاق شیش نوخیک میشچکون با ریچ کاری وا چه کیسیک شانه اره چیش چکونوک اره چکوری ایواچه کو پاری خونالیک اصله مال ریواچه کویانا چیویچ ریو کخول ریاچی رومال ره چه اره وا وی اره ریت ایقاتالیک رو ریت ایقمال رومال ریتا چل دیوس
9: چی شقبی ککبیخ چریچ
5: خاص رخواشه که قبانا اره چکوخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
9: ری خسوس کبیخ چکیچ
3: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کشکوخون چریچ ری خونچه اتاقومو لوق ری آره
9: ری ای آره ککبیغ چریچ
11: خاص خون کتبال کبان ریاد آرهچ آره تخچی ککل ری اوخ کخکوخون چویچ خاص ری چک کبانو
12: ریو خیر تققاتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ انالی کولیو خچاچی بطالک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
9: ری خسوس کبیغ چکیچ
3: قصیخ قصیخ کم بیغ چویچ من اره تاری مویسیس شا او ری وا چیویچ چشپی چیکاخ اره ری نوتات ری کی او چیویچ ری قصیخ اره وا چکپی چیکاخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز چکقه و لوگ چیکاخ اکویا ری کسل مال چووا چو لیو
9: کاتیکوری ککبیخ چریچ
4: اخوشیل رونوخیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
9: ری کسوس کبیخ چکیچ
3: این ری این وا ریچ کسل مال ریخون چک پیو لقوک ری این منک اتا چی همول کنوم ری ریخون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک ات Shbitach chivech wumal riin inibilom chik. Kategori mankish kohon ta chwech. Ronohel rikuyari tat shel chwech kpena wuk riin. Kategori rihun chek kpe wuk riin mankin kyakta ubik. Rumal rech cheriin in kahina kulok chikak. Manareta kulim anari wahawanik in. Shane arek kulim anari rahawanik rihun in takowina kulok. Kategori Jeguari rajawanik reareche in takawinakulok. Chiriin mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya omri arechwech. Shane kingwa la jizahu wach parik ismalqif. Genakut, arewari rajawanik rinutat. Cheronohel ri kilo wach rik ohol shel ekokhonch rech reare. Kek ohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa la jizahu wach reare parik ismalqif.
9: Rea judio ki weshuat chrih riare umal rech che shubih.
3: Inri in wache in kahina kulok chikah.
9: Kategori kikbih.
7: Laman aretawa ri Jesus ri ukohol rishep, eri eunan eutat ri uketam kiwach.
4: Has kuche kubih chanimri inri in kahina kulok chikah.
9: Ri Jesus kubih chkech.
3: Mishwishwat chbilibib. Mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Konohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok ri Dios. Rihun ri rilom ri tatshel. Qasih kim bih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri Dios kohun aliku kaslemal. In ri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam shkitih ri mana parits in aliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikkahu lok chikah. Arech riketihowik manke kamtah. In ri kaslik lahwache in kahinaku lok chikah. Rivinak chikutih na wewari kohun aliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasi we uwachuleuri.
9: Ria judio sibalak kikotrih chikshol kikbih.
13: Khasu ya ikla kopano arech kuya katihik chikhech ri utiohilal.
9: Kategori ri Jesus kubir chikhech.
3: Khasih kimbih chiwech. Riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak aslemali wuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa lahisahna uwachri are, parik ismalqih. Rumal recheri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku ishri in eri in pari uku ishri are shokuhe hachari tat shel che kaslik che eri inu taqomu lok eri in che kori nukaslemal rumal ri tat shel shokuhe ri hun che kinutiho kasi na vumal ri in are wari wa che kahinaku lok chikah manjerita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohun alik ukaslemal.
9: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutekhoshela kikta wiri kikbih.
4: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
9: Kategor, ri Jesus retam perechwi chiri eutekhoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
3: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol ri achi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri uslap shel kia ovri ik aslemal ri tiohilal man utztag man kota upatan uslap shel ri tzich che shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik ah chishol che man ke kohontag
9: ri Jesus chiretam aretak chi ishikamachik hachintak ri man ke kohont chirech ri are
3: Ejachin
9: de Cachona Riare. Categoría
3: Cubij. Rumal kuwa shimbih chiwech, che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritatsel chrechweri.
9: Chipa wa hun kihu bik, si balahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori, munkiternebech te chikriare. Kategori, rikisus kubich chkechri kablaho.
3: La shokuheri ishki wah kishbek.
9: Risimon Pedro kubich chrech.
6: Ahaushel, hachinru kuchbewi. Riad kori atzich rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kiloji at riat yosh lahwinak rech ridios.
9: Ri Jesus kubir chkech.
3: La man in tahri shinsikini vech, riish kablahuh. Kategori hunchi shol riish hun kashtok.
9: Hareri judas rikutzihoh chi uk hol ri simon iskarioti. Rumal rech chi areri are, kechchonari are. Junchik sholri ekab lahuj. Juan capítulo 7. Katekuri ri Jesús bin para Galilea, mankrachtak bin para Judea, rumal rech chiri a judio ke kak ke kemsah riare. Katekuri pitnak chiri nimakih rikbish kabal chirech. Katekuri ri rachalal kikbir chirech.
6: Chatelub i waral, hatub i para Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil are takchik rah kiletahik. We kaban weri chakutu awip chuwach riwachuleu.
9: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal mankekehon tachirech riare. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
3: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Katekut riin kretzelah nuwach. Rumal reche kimban atokzih puwiri itzel tak uchakri uwachuleu. Chishpakalu biri ish pari nimakih. Riin man kimpakitah pawehun nimakih ri. Rumal reche man tzakatinah tari nukahbal.
9: Aritakchi ishbitah wiri kakanahkan pari Galilea. Katekut aritakchi ri erachalal. Epakalnak chubi pari nimakih, shokohi kapaki ubi riare pawalkil, munguk alahisah terib chikwachri winak. Ri ahudio kikitskuh para nimakih ikikbih.
7: Hawiherik ouri are?
9: Ri winak si balah ki weshwetik chrih riare ik onik ah kikbih.
4: Riare hunachi rech utsil.
9: Ik onik ah chik kikbih.
4: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
9: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwach riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio, panik ach chik rinemakih, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri dios, katekuri kukut ritzih, ri a judio ksach kikoshi kikbih.
7: Has retamashikwa ubanon wetzihri. Shani mankutum tane chuwach.
9: Ri Jesus kubir chkech.
3: Ri tzih kink utu manwesh tari in. Shani are ahchak eri in utakomu lok. Veko hun winak krah kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzih la utzih ri dios. On kinchaw in chakpa wechwiri in. Ri hun chik chaw chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk sakalak tzih ri are ri eman kota hos tak tzih pari wukush. La manare tari Moises shia ou ri tzih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak?
9: Ri winak kikbih.
11: Ri at kohun itse la wuk hachin grah katukamisak?
9: Ri Jesus kubir chkech.
3: Shahun hasu wach nubanom. Kategori, Iwonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri, shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado, ki pus uwi ukowil hunachi. Wek pus uwi ukowil hunachi pak ik sabado, arech man ketzelash tari utzih ri Moises, Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sabado, mi ban katok tzih puwiri shak halum tzih, chibanak atoxihruk suk aliklah chomabal.
9: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
2: Lamang areta wa we are, rika hawashik, kamisashik.
10: Wauchanimri, kchauchki wachri winak, emankota kibishchech. Lakastih kori, kikamuka, rinimak takwinak che are are ri Cristo.
8: Kateku tu are, ketam hawihe kelwi. Kategori ri Cristo aretachik petik mankota hun winakri retam hawihe kelwi.
9: Chichanim ri Jesus ukutritzir parenim rachoch ri Dios uraka kehuchi kubir.
3: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut ri in man impetinakta shakpawech wiri in. Shaneka siharekin takovikri in takovinakulok. Katekut ri ishman iwetam ta uwach. Ri in wet amuwach rumal recheri in petinaku lok ruk riare e are riare ri in takowinaku lok
9: chuchanim ri kkah kikchepu bi riare katekut mkot khun ku kohu qap chrech riare rumal reche maha kopan ri ukahbal kategori ikichik shol ri winak kik khon chrech riare ikikbih
8: are takchik penari Cristo la kochina nim takkot bal kuban nari Chuach we obanong chi we hunri.
9: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitshoch wiri, puwe we are. Kikitak binik achachmei, rech kikchepubiri are. Kategori chichanim kubihri Jesus.
3: Kinkanach china ke ushim ihiwuk. Tekuri kimberugri intakowinakulok. Ri ishkini tsukuh nari. Kategori mankinirik tari, ehawihe inkowiri in. Mankish kovin tak kishbe ish chila.
9: Ria judio kikbich kibilkib.
12: Hawihe kbe wila leare. Arech man kakarik ta chiri uch.
4: Lak bela kuk rieko patak rikitinamit riach griego. Arech kukutu ritzik chkech riach griego.
11: Haswa wetzik riach bitak rumal. Kinutsukuk nari. Katekuri mankinirik tari. Ehawihe in kovir in mankuyatak kishbe ish chila.
9: Parikis balqih chi nimaqih rihun qih chi qas unimal nimaqih de Jesus takalu loq kurraquchi
3: we kohun kachaqihuchi chpetokwukri in echaqumunoq rikikhon chwech in achaqubihri utsihri tsibatalik khe khas nima pari uchuchu pam kachkhonari kasliklaha
9: wiri chikubih Are kutzhohri tioshlach wishabshil, chikik kumnari kikhon chrech riare. Shani maha kori tioshlach wishabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikikhlashik. Iki chik sholri winak, chishikta witzihri kikbih.
7: Kasich chi are wa we are rekashal witzihri Dios.
9: Ikonik achchik kikbih.
2: Are wa we are ri Cristo.
9: Katekut, ikochnik ach kikbih.
12: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri rijalil ri David que lulo. E parri Belén. Che utinimit ri David.
9: Kualach chach chikshol ri winak. Mishat hun ki wuch rumal riare. Ikonik ach chkech wi winak ri. Kikkach kikchepubi riare. Katek ut mkot hun kukoh ukhab chrech riare. ريأخش مي كتسلاحيك إكي كرقاري إن مقتق تشجق خاويب إري فارسيو وإي أري إري كيكبيخ تشكيج
13: خص چه ماشي كام تأولو؟
9: ريطق أخش مي كيكبيخ
10: منكو تخو مولج أو ناقو ناق خاچاك تأوي أري إري
9: ري فارسيو كيكبيخ
2: لا شوقو خيري إشي يويب إشي شو سوبو؟
4: لا كوخون ناق بو تشريج ريارة خونيم وناق أون خون فارسيو؟ كتكوت لوناق لأشمن كتام تريتيخ إيك يقساق لاختاق وناق
9: ري نقودمو تيخون تيكشو الري إياري تيري بيتناق كان روك ري خسوس كوبيغ تشكيج
7: ري قبيشاب لكوبان بوش قطوخ تسيخ بو إخون وناق عري تخشي مخا كو تييخ ريو تسيخ إياري تخشي مخا ريتام ريو شوبانو
9: ري إياري كيكبيغ تشريج
7: لا شاقوخي با غاليليا كتل ويريات تشاقبوريخ تشينوخيم Chatijo Hawib, kategori kawish nari, che mankota hun asha lutzih ridios, kel ulok pari Galilea.
9: Tekuri, chiki khunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwir hyup olivo. Katekut aretak chik sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzik chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi huni shok chowach che shirktak pumak ruk achi. Ikiari are pinink ah. Kategori, kikibir chrech ri Jesus.
4: Achtig, we shokri rakatehenakulok, are tachitahin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakanri Moses chkech, pari pishap. Che keka kamisa, che abah we shokibri. Kategotriat, has kabir?
9: Kikibir ronohel wiri, arech kikoh riare pakesh. Arech kohun has watch ri rumal kikban katochtik puwiri are. Katekut. Ri Jesus kulukba ukokri ikumahik tibanik rukri uwi ukap puleu. Katekuri. Rumal che sibalak kikkotu chi puwi wiri. Kusuk barib ekubik chkech.
3: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chuk yakari na bea bak chrechri are.
9: Katekuri. Kuluk ba chekhmul rib ekstiban puleu. Katekut riare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elubik hunchrih ri hunchik. Arek na bakhri ire ikhtaq winak chik. Katekuri kanakh kanu tukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katekuri kubik chrech.
3: Ishok khawihe ikowi la mankota hun shuban katokzih pawi.
9: Kubih riare.
14: Mankota khuna haushil.
9: Chichanim ri Jesus kubih.
3: Riin, shoguhe man ki banta katoxih pawi. Khat echwek kamih matmakunchik.
9: Ri Jesus ki uch abeh chikmul i kubih chkech.
3: In ri inu chek inu saqil li wachulew. Ri hunche ki inu ternebeh man kminta chihumul ri parik ekumal. Shanek okhiri usaqil kasle mal ruk.
9: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
4: Riat, kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxa tzik man utztak.
9: Ri Jesus kubir chkech.
3: Henakut, ri inkin man katoxtik chmil wip. Kategori, utzri nu katoxtik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kimbewi. Atekut riish ma iwet amtak hawihe impeti nakwi ulok e hawihe kimbewi. Riish ki man katoxih rumal ritio hilal. Riin man kotahun ki man katoxih puwi. Katekut wekin man katoxih sakalaxih rinu katoxih. Rumal recheri in man nutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun intakowi nakulok. E pari ipishab. Si batalwi che utsri katoxih kikbani kep winak. Inri kimbani katoxih chbilwi erumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuman katoxih riare che intako winak ulok.
9: Katekuri kikbih chrech.
13: Hawihe kowi riatat.
9: Ri Jesus kubih.
3: Riish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Riish weta kichob nuwach riin shokunghe kichob uwach riinutat.
9: Kubih wetzih ri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukut ritzih paranim rachoch ri Dios. Emenkot hun winak kachpo ubi ri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokunghe kubih chichumul.
3: Riin kimbenawa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
9: Katekuri ria judio kikbih.
4: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
9: Tekuri kubih chkech.
3: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chive che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontah che inri kishkan wa pari imak.
9: Katekuri kikbih chrech.
12: At kachin riat.
9: Ri Jesus kubih chkech.
3: Shas pari umahi balu lok nu bim chiwech. Riin, kuya o si balak o kim bih piwi, e kuya o kim an katok sih piwi. Katek ut, riin takowina kulok man ho astah, are sakalak tzih. E riin kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
9: Mankik choptak che are kitzhon puwi ritat shel, katek uri, ri Jesus kubih chkech.
3: Are takchi ishwa alahi satahi kriuk ohol riachi iumal, kiwetamachche inri, eche mankota hun hasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shel chunu wach. Kateguri, ri in takowina kulok, kovugri in, man kinuyata kan nutukel, rumal rechi ri in ronohel mul kimbandi krahri are.
9: Are takchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare. Ri Jesus kubik chkech ri ajudio che shek khon chrech riare.
3: We kas kis khaki pari nutsih kas sihri ish nuti khoshelab kategori ki weta mahri ri sakalatsih eri sakalatsih ki shu tsakopih nari.
9: Ri yare ke kubik chrech.
11: Ri ugh ugh ri khadil ri Abraham. Eman kota khumul ugh shimital pokab khonwinak. Shakhekuri خاص کوچه چری آت کبیر کیش تقوپی تخنا؟
9: ریکسوس کبیر چکچ؟
3: قصیر قصیر کیم بیه چی وچ؟ ریخونچه کمکونیک شیمیتالیک نری؟ ریخونچه شیمیتال پوکاب خونچیک من خقل تری پخا؟ کتکود ریکو خلشل چه خقل ری چو بقیخ چو بساق؟ شخکوری و کیشو تقوپی ریکو خلشل قصیر ایش تقوپاتال ری؟ ری این ودام Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut are kiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
9: Kikbih chrech.
13: Ri katat are ri Abraham.
9: Ri kesus kubih chkech.
3: We ish ralkwal ri Abraham. Ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri, ri ish kiwah kini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech reh sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Wa weri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
9: Ri ye are kikbih chrech.
5: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
9: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta are itat ri Dios, kini lo'ok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak ulok ruk ri Dios. Ri in man impetinak ta ulok shakpawech wiri in. Shane are ri are in takowinak ulok. Khas che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man lok tak ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak ulok pari itzel, che are itat, e are kiwah ki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shakhiqita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rekhastak kelu lok pari are rumal reche akhbanal tsih e are utatri manok tsih. Katekut ri in man kinikohtak rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bih ri sakalaktsih. Khas che man kin ikohtak, ri khun che kelu lok pari Dios, kutat beh ri utzih ri Dios. Ri ish, we man kitat beh taweri, man ishresh tari Dios.
9: Ri ahudio kikbih chrech.
4: La man katsih tane, ri kikabih uch. Aretak chi, kikabih cheri ad khunak Samaria. E che kohun itse la uk?
9: Ri Jesus kubih.
3: Ri in mankota huni tsel wuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khastih khastih kim ihchi wech. Weko hun kuk aslemak ri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
9: Ri yahudiyo kikbih chrech.
11: Kamikri? Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shokokheri kashaltak utzih ri Dios. Katekuri ri at kabih. Wekohun ku kasle mahri nutzir shas mankril tari rikamikal. Riat, la areat nim puch chuach ri Abraham rikatat cheshkamik. Shakuhe, riakashalta kutzir ri dios shekamik. Atrachin atka kohawi.
9: Ri Jesus kubir.
3: Riin, wetanim nuk ikin yao. Chirumal ak anwi briin. Mankota upatan ri rinuk ihil. Katek ut. Are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Riare. Cheki bichrech, are are ri kadios. Katekut rishmani wet amta uach, ri in, shane kasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbich, ri in ma wet amta uach, in hun banal tihnaguri ishachari ish. Katekut, ri in wet amu uach. Kategori king aslemahri utzich. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik, are terchi shuchomach che kril nari nuk ich. Shrilo, kategori shkikotik.
9: Chichanim riachudio kikbir chrech.
12: Riat, mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil riabram.
9: Ri Jesus kubir chkech.
3: Kasir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash riabram in ri.
9: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrech riare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi cheshas para el shibal ulok jiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
10: Rabí, hachin shmakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
9: Ri Jesús kubir.
3: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk kutahrugri are riuchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, are takchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Are takchi ri in, inkochu wachulew, insakil rechri uwachulew.
9: Are takchi shibitak wari rumal. Kuchubah uk ashach chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashach, ikukoh we shakal ri, chutak ri wakoch ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
3: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
9: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchak ri uwach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
8: La manareta wa we are chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
9: Ikonik ah kikbir.
2: Are are.
9: Ikonik ah chik kikbir.
4: Ma retak hunchi ne che hunam kairuk.
9: Katekut riare kubir.
7: Inri.
9: Katekuri kikbir chrech.
4: خاسكو حقيق ريب شبان لي اوقوچ
9: رياري كوبيخ
7: ديخونا تشي تشوبي خيسوس شبان شول شكوخ تشورين اوقوچ كاتيكوري شوبيخ تشويچ خات باريسيلوي ايچ تشخالي اوقوچ رين شيمبيك شينچخرين اوقوچ كاتيكوري شينكايك
9: رياري كيكبيخ تشريچ
4: خاوي خي كووي رياري
9: رياري كوبيخ
7: مانويتام تاخ
9: Kikkamu biri moi kanak chikochri e fariseo. Katikuri, pahunk ikh sabado. Aretak chiri Jesus shubanri shokol e shokhekri wokochri moi. Shokuhe, e fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chikich.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuwach. Katikuri ronohel chikin wilo.
9: Ek oho hun chikichri fariseo chikikbik.
12: Wawe achiri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
9: Ek ochi ek hujun kekbik.
8: Khasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
9: Katekuri kohun hachok ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
8: Ek uriat. Khas kabik chrik riare epubir hun che shukhak li awokoch.
9: Kubik.
7: Ri are hun ashal utsikhri Dios.
9: Ri a judio, are tak maha ke keskikhri eunan eutat,
1: Mankikoxtax chemoy kanoq rejuna chiri chikkaychik kikkot kichi eare
11: la arewa ve igual cual chekibieh moy shalishik haskuchewa chekamikri ronohel chik krilo
1: ri eunan eutat kikbih
2: ri uqetam che arewa we qalqual shokoje qetam che moy shalashik
15: katekut haskuche che ronohel chik ril kamikri Si uch manqetam tax e xaching shaqawri wqoch shuquhe ri uch manqetam tax chitaba kuweri chrech riare tsaqat chukhuna riare kowinla kichauchi parechwi
1: ri eunan eutat khwa kikbih rumalrech kikishbihki chkech ri khudio rumalrech ri khudio shikban khun qatoxtix e khunam chikiboch Chiwik ojun kubig chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbig. Riare tzakat chi ujunap. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskig riachi chi moikanok. Katikuri kikbig chirech.
11: Nim chivila wiri Dios. Ri ujketam chivya chiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
7: We ahma kuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin syakun khaswaj riwetam. Riin ceri ubanom kanok in moy eku kamikri runohel chikim wila.
1: Kategori kikbih cerej.
2: Khasku shuban cawaj. Khasu haqik shuban cereji awokoj.
1: Kubih cikej.
7: Warish bitak ciwaj. Kategori riish masine tatabih tak. Haskuche che are kiwaj kitache humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishu tijoshelap li are.
1: Ketzalaj wach wachi, katekuri kikbih chech.
12: Atri atu tijoshel ri huna chiri. Ri uxane uxu tijoshelap ri Moises. Ri ux ketam, che ri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, man ketam tah hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
7: Arek wari sach balkush. Cheri ish man iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehe taknu wokoch riin. Ri uketam cheri dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut wehun winak kushibir rib chuach ri dios ewe kuban ri rahawanik. Ri dios kutata bech ri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwoch hun winak chik. Chemoy ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kuwin ri kupano.
1: Kikbih chrech.
12: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoch ukok.
1: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chishikia kulok riare. Kurika ikubih chrech.
3: Latkat kohon chech rio kohon riachi.
1: Riare kubih.
7: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon riin chrech riare.
1: Ri Jesus kubih chrech.
3: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
1: Chishakbi riare. Kukalai fisah e kubih.
7: Kin kohonik ahaushel.
1: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
3: In petinak pawe uachuleu arech bantahun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
1: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
11: La shokuge og moyibriuk?
1: Ri Jesus kubih chkech.
3: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri uchronohel kekilo. Rimak kehaki kanok.
1: Juan capítulo 10.
3: Kasih kasih kim bihce wech. Rihun winak che mangkokta pariuci kikral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri ehun elak om ehun itzel winak. Katekut rihun che kok pariuci ikral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uci ikral. Kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katat behri uchabal. Chki hujunal ke usik ihri e uchih. kategori kerel sahubik eke ukamubik. Aretakchi ishe esata hubik konoheli e uchik, knabe hubik chikwach. Kategori richik kikiternebehri are, rumal reche kikchobu wachri uchabal. Man kikiternebehta ubihun winakri, che manchob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchobta uwachri uchabal rihun winak, che manchob talta uwach.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rí, catico.